99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio. Good morning. Dobro jutro. Buenos dias. Bon.

0: Ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95. Intex bazen 188 cm. Senzacionalnih 19,95. Sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Let's go. This is your radio.
1: 99,9.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Bet Radio.

0: potpuno drugačije reklame. A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.